Egunen jise, egun spewa win, egun jibim na. Egunen jise beto, egun le bit spa, e barbama. Ya fra wai tuya. Tandina. Ya fra wai tuya na.